0: Meteorologene varsler en mulig hetebølge i deler av landet. Mens Vestland og Nord-Norge må belage seg på regn og skyer, er det østlendingene som kan få en svett uke. Oslo-området vil oppleve den kraftigste varmen over flere dager, med godt over 25 grader fra midten av kommende uke, skriver VG. Det er satt i gang en leteaksjon etter at en båt veltet i Vestland i natt. Det var to menn ombord i båten da den veltet på elven Osen, som har stor vannføring. Den ene mannen kom seg på land og fikk varslet nødetatene, men den andre mannen er savnet. Redningshelikopter og redningsgrupper deltar i søket. En halv million mennesker kan havne i kryssilden i Sudan, der eksperter frykter at RSF planlegger et storangrep mot storbyen El Obeid ved frontlinja. «Vi er dypt bekymret for en umiddelbar eskalering», sa Norges FN-ambassadør Tormod Andresen til FNs menneskerettighetsråd ifølge NRK. En mann og en kvinne er varetektsfengslet, siktet for vold i nære relasjoner. De to skal ha utsatt sitt eget barn for vold, melder BA. Foreldreparet ble pågrepet i Bergensområdet natt til fredag. Ingen av de siktede erkjenner straffskyld, opplyser deres advokater. Sverige ble ydmyket under fotball-VM i går. Det er kommentarene fra ekspertene etter at Nederland slo svenskene hele 5-1. Det var samme resultat som i kampen mot Tunisia, men da var det Sverige som vant. Slik låt det på Sveriges radio.
1: Og der er matchen slut. Takk for det, så att säga. Skönt att det inte blev fler mål i baken för Sverige. Nederländerna vinner med 5-1 för att hänga lite i det. Varför är de så mycket bättre än Nederländerna?
2: Spelare i större klubbar har ett annat tempo i sig. De hade mer rörelse. De hade en gameplan som de satte klockrent med de här med fyra första målen.
0: Och det var en kort nyhetsuppdatering. Mitt namn är Kyrredal.

0: Och så vet jag att våra 6800 kilometer med fylkesväg innebär ju 3000 med omkörningsväg och det är klart att oss har nästan 30 gränsövergångar åt Sverige visst oss tänker fylkeskommunala och kommunala vägar och då är det att identifiera vad är det som är central infrastruktur som oss må rusta upp och det har oss högt fokus på.
1: I tillägg huker Solöradion tak I Ragnhild Ålstad. Hon är direktör vid Norsk Vann och vi tog upp detta med sökedie vannverk I 2024 och bondens beredskapsplan.
2: Och hösten 2024 så var det ju inbrudd vid kritisk infrastruktur I Åsne sökedie vassverk här alltså här har detta här för betydning egentligen?
3: Det inbrudde det gav en påminnelse om att själv ganska beskedna anlägg som ligger ute I skogen ett sted och inte många tänker över det kan bli utsatt för härverk eller inbrudd I det tillfälle här. Vannverket levererar väl vann till en 2500 personer I Åsnes kommun och frågeställningen var ju varför är det någon som vill bryta sig in här och det en antar det är att någon önskar att testa responstida testa vad vill ske dersom du ja, gjør et sånt tiltak, og med tanke på å være bedre forberedt neste gang, eller kunne gå til ytterligere aksjoner andre steder.
2: Helt til slutt, du nevnte jo også bondens beredskapsplan. Solør jo et av de største matfatene vi har her I innlandet. Det påvirker jo særlig bønnen om denne beredskapsplanen nå.
3: Det riktig. Både myndigheter og næringsliv, da inkludert bønder, må ta høyde for det nye utfordringsbildet, enten det værhendelser eller andre typer trusler, og tenke på hva en avhengig av for å sørge for kontinuerlig drift, enten den driver med husdyr eller andre ting, om det strøm eller vann eller andre ting. En kan ikke ta for gitt at det fungerer uansett situasjon. Så en oppfordring til alle, tenk over hva som skjer hvis strøm eller vann forsvinner, og hvordan du kan bygge beredskap for det.